0: rata, trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hit Radio. It makes me feel like...